Bibia o bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Me mum kan chio bia o. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man